Reis af henni kátt, ég anda en ég gutt, ég jastað bók knú, ég hlum laksu, en ég ekku fann ég vexta, en ég vorða fann ég grútt, lefa loftes fann ég omdrætt.